0: Det är ganska fascinerande, må jag säga. Men de nordiska forskjellene är en ting, men det är ju så enormt många saker i den danska offentligheten i ögonblicket, Hassan, som handlar om folk som önskar att flytta på landet eller har flyttat på landet och huruvida de har blivit lyckliga eller olyckliga av det. Det är en enorm upptatthet av det.
1: Ja.
0: Vad kommer det av?
1: Jamen altså, der har i de seneste 10 år været en bølge af mennesker, som er simpelthen har opgivet man kalder hamsterhjulet til fordel for et liv i kontakt med det, man kalder naturen. Og det har så affødt alt muligt. Litteratur, store debatter, nye filosofiske betragtninger og et modangreb fra velfærdsstatens mest prominente fortaler, altså Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, og hendes håndlangere, kunne man sige, ikke, som er gået hårdt ud imod den her udflytningsbølge, fordi det bliver betragtet som en form for ekstrem egoisme, altså at man, sådan når man flytter ud, bliver velfærdssamfundets gratist, ikke? At man nærmest begår et forræderi mod den fælles forpligtelse, der er til ligesom at understøtte velfærdsstaten aktivt, og ikke bare læne sig tilbage og nyde goderne, og ikke bidrage med skatter og så videre. Ikke?
0: Men der har jo været så mange historier om folk, som da angrer. Her har du for eksempel Zetland-podcasten om Jeppe Just. Jeppe, som fulgte drømmen om et selvforsynende liv på Møn, og så gikk alt galt. La oss høre et lite klipp her.
2: Se, her er det her rødbeder, men se her. Bladene er fuldstændig spist, ikke?
3: Der er ingen agurker, der er ingen gulerødder.
4: Her var der et helt bed med salat og gulerødder, og det har jeg bare opgivet nu.
5: Det her, det er lyden af et glansbillede, der krakelerer. Og manden, der viser rundt i sin knuste drømme, han hedder Jeppe Just. Jeppe, han blev solgt på ideen om et roligere og mere meningsfuldt liv på landet. Og så satsede han kontorjobbet og friværdien i Nordsjælland for at forfølge et selvforsynende liv på Møn. Et liv langt fra hamsterhjulet.
0: Det høres jo trist ud.
1: Ja, og tragikomisk, ikke, på en måde. Jeg synes, det, altså, der er nogle elementer i det her Jeppe her, ikke? Han drømte ikke kun om at flytte væk fra byen ifølge sig selv. Han drømte om at flytte væk fra den person, som han var blevet. Altså det menneske, der var på sin telefon hele tiden, som levede underlagt stress, som ikke lyttede efter, når, hvad ved jeg, børnene talte, og som havde sat sig for dyrt i det. Og bare, altså, følte sig presset. Han ville gerne tilbage til en eller anden forestilling, han havde haft, om hvilken Jeppe han kunne blive, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget, altså, smukt og samtidig også meget naivt, ikke? Og det, der selvfølgelig skete, da han flyttede ud, det var, at han blev skilt, ikke, fra sin kone. Og nu er strandet i den her bolig alene.
0: Og får ikke til agurkene en gang.
1: Nej.
6: Men jeg tycker det er så modigt at berätta om den her typen av stora beslut, at man har förhoppningar på ett annat liv, og så blir det inte riktigt så. Så vi lever i en tid när allt, man ska vara så vällyckad hela tiden, framgångsrik och veta vad man gör, man ska vara så rationell. Så är ju inte livet. Och att då bjuda på det här som han gör, den här Jeppe, jag tycker det är väldigt modigt.
0: Men jeg tænkte på den her diskussion.
1: Det er godt, nej, jeg vil bare sige til Åsa, at jeg synes, at det er en god betragtning, at det er vældig modigt. Fordi det er jo netop risikofyldt, ikke? Som hans eksistens også beviser, at det kan crashe. Altså, han har aldrig prøvet at dyrke agurker før, og derfor lykkedes det ikke for ham. Ikke? Han har heller aldrig prøvet at leve med så tæt på sig selv, går jeg ud fra, som han gør her. Og derfor går hans parforhold måske også i stykker, ikke? Hvem ved? Det synes jeg bare er, altså, det er jo illustrationen af mod, altså at man tager den risiko, ligesom at, det synes jeg er rigtigt.
0: Men det er jo noget med denne naturen her, og den danske biodiversitetsprofessoren Rasmus Eirnes, som jo også snakker om disse larvene, da, som en del av planeten Jorden.